0: 이바야가시바님 국중 장아스녹튼 라디오 마방 티아 고동받은 글미 물롱 아치머 소사이티 무국중 이마청아 지로시아이바 앙아디
1: Sangam memetak bagi pengutu. Sangam tanggung ibu rongsen nuang temelung alamba. Temenung ratu asir jahadam zi tepul dajong lima kan nung alir. Kipung kati yamai ajang si. Par kipung ya gangadang jenjang dajong nung alibak kipung ka. Tepul asir dititin apurong la government mapang ayakar.